0: sabab wayang sakotak lamun ngaran dikotek tak moal tebih tina diri
1: tetep
0: moal anggang tina awak moal jauh tina wujud anu tangtung
1: jauh tina wujud
0: tekirang sareng telangkung carita wayang nyaritakeun hade jeung goreng
1: telangkung
0: bener jeung salah adil jeung murka.

0: abdi tersayang tumak para
1: iki barang sadaya nuju tagiwur
0: lah
1: aya kaajaiban anu luar

0: sedih dan nyapoekeun teh
1: dua da yakin ieu teh jurig nu nyiliuri
0: setan sumarama
1: kelong newo-newo sok sieun we ieu jurig teh dititah deui
0: nya
1: ku manusa anu ngabogaan niat hayang ngacaukeun ieu dunya teh
0: anu dengki
1: ngadudombakeun nagara jeung nagara kayana kayana cing hati-hati cepot.

0: Nah aja aing teu ngaluarkeun jurus-jurus ararane.
1: Nah.
0: Hayang apa nepi ka mana ye? Mun manehna geus gede hate ku aing sakalikeun sia.
1: Oh,
0: modar.
1: Siap, siap.

0: ba moal daek keuna tang deui jak.
1: Oh.
0: Moal daek keuna tang deui.
2: Oh.
0: Sok silaing.
2: Geura berjuang kitu.
0: Geura init ka Amarta.
2: Bejaan.
0: Bejaan Prabu Yudhistira. Geura ngadeuheus ka monyet anu warnana beureum.
2: Geus saembara
0: kitu lah. Geus saembara ceuk cindekna mah.
2: Saembarakeun.
0: Sabab ieu pusaka layang jamu sekali musada teh ku bapa rek dipihapekeun ka eta monyet jang.
1: Bener.
0: Raja-raja anu mikah hayang teh lain hiji. Heeh, lamun ku bapa jol dibikeun ka Yudhistira, berarti bapa aya pamilih sistem.
2: Tah eta. Dek topi.
0: Dek topi disebutna. Jauh cina rasa adil. Sedengkeun ari ngaran manusa sok kadang-kadang hate kawarnaan.
1: Ah,
0: ku deukeut, ku deuheus, ku resep, ku babaturan. Anu akhirna sok salah sok jang.
2: Pedah kadunungan sok.
0: Pedah kadunungan sok we acara teu dibikeun.
1: Iya.
0: Kumaha atuh, Pak? Wayahna kudu ka Amarta ayeuna jang. Ayeuna pisan, Pak. Ayeuna.
1: Atuh da.
0: Isuk mebet. Isuk ngumpan panguna geus dirakrak dang halangan jalan.
1: Bener.
2: Geus guyur.
0: Sok wayahna geus guyur ka mamana.
3: Saya tuh, Pak, rampung dawuh tetas pangandika ketiga sekantun pindara. Amit, Pak.

gerek nyapekeun ieu pusaka ka monyet teh ja. Kawanara anu ngaran Putut Sutadenta ja.

0: nyebut-nyebut si teh. Teu aya deui.
1: Teu
0: aya deui. Teu aya deui.
1: Teu
0: aya deui. Nu dipica cinta iwal anjeun. Teu aya deui. Nu pangnyaahna sadunya Indonesia iwal anjeun. Pangnyaahna sadunya pangrinduna sadunya iwal anjeun. Anu heman tu dar der dor anu janji satia anu Qur'an.
2: Eta nude kalepaskeun nyawa
0: Bang paeh jeung euy.
2: Paeh. Tah ku nyanyi we.
0: Paehna teh dina lagu anjeun bieu.
2: Ah, sakitu ge untung. Heh, sakitu ge untung.
0: Mudah-mudahan Gusti sing ditampi iman Islamna. Amin.
2: Eh, aneh mah.
0: Goblok. Engko geus paeh,
2: Seteh.
0: Udah lebar ngaminkeun mah kudu Seteh.
2: Oh, bener, bener.
0: Heuh, bener ketang. Heuh.
2: Teh kecing hideung we.
0: Wayahna maneh moal kana ambulankeun.
2: Tong.
3: Nah, darurat.
0: Teh digotong ka banua gotongna kumaha Teh?
2: Teh, saya atuh.
0: Uyos abdi makana ojek we.
2: Tah, ajeun kitu naon ojek.
0: Aya ojek itu aya jurusan akhirat.
2: Aya.
0: Teh. Atuh. Ada tadi na jembatan Siratul Mustaqim. Ulah kencat teuing. Mau ada mau liwat jalan di nyerek janji limus.
2: Bener. Bener.
0: Si goblok.

0: bisa atuh kabebeakan ai sepuh
1: ai saha ieu teh drone ya teh guru besar Pandawa jeung Kurawa sareng saha ka dieu
0: lobaan
1: jeung anak anak murid ya malu maleut teuing ngabandeut ngamat-ngamat nyatang pinang ka se Aswatama Angir Jaya Rata Jaya Wikata susuk ka dieu ka dieu ka dieu ka dieu ka dieu.

0: anu ngajadikeun urang tehnya ibu sinareng rame. Moal aya urang pamit aya ibu sinareng rame. Kalawan Gusti ge geus ngelehan ku anjeun. Moal ngahampura kana dosa eta jalma, tanpa eta jalma meunang pangampura ti indung jeung ti bapa. Sabab indung teh tunggul rahayu, bapa teh tangka darajat. Mata kelamun aya jalma doraka ti indung ti bapa cilaka. Kaluhur moal sirungan kahandap moal jangkaran, kagigir moal beutian kahareup moal ranggeuyan. Mun di kampung kairandu, mun di leuweung kaidangdeur, dijieun pamikul bengkung, dijieun pangharet bingkeng, dijieun panyolok bengkok, malah dijieun suluh teruhai-ruhai acan, kalah mata pusing kanuniu. Tah dengekeun.
1: Regepkeun.
2: Aing hormat tah kolot teh.
0: Bener aing jempe ge.
1: Oh,
0: rumasa.
2: Oh, bener. Rumasakeun.
0: Bakti anu katilu.
2: Kobe.
0: Bakti anu katilu nyaeta bakti ka diri pribadi. Naon saomna ya bakti ka diri pribadi?
2: Kobe.
0: Sabab dina awak kurang teh darma titipan wungkul.
2: Oh.
0: Nu tadi teh diri sasampiran awak sasampayan. Panon jeung awasna. Irung jeung angseuna. Cepil jeung dangguna. Ieu teh yakin kudu dibaktian ku urang. Carana kumaha? Carana pungsikeun ieu panca indra anu aya dina awak urang teh keur dina jalan anu lempeng.
2: Beneran.
0: Dina jalan bebeneran, dina jalan anu dipiridho ku Allah Subhanahu wa taala.
1: Pantelah
0: kunu makawasa. Sabab anjing buduk di jarian paeh ukur bilatungan
1: nah.
0: Tapi manusia paeh sajaba nanti bilatungan baka panggih jeng kecap balitungan
1: nah.
0: Anu satrasna bakti anu kaopat nyaeta bakti kasasama hirup ayeuna sasama hirup teh lain manusia wungkul
1: aneh.
0: Aya sato nu disebut hirup nyaring. Aya tatangkalan tutumbuhan nu disebut hirup cicing. Palebah dia sarua hirupna, sarua munajatna ka pangeran, sarua mujina. Kumaha cara mujina? Aya habluminal alam. Urang salaku manusia teh kudu ngaapikan kana kaayaan alam. Tangkalna ulah dituaran, gunungna ulah digundulan.
2: Nah aja.
0: Sabab yakin, lamun urang teu ngajen kapal bahdinya, alam nu bakal ngahukuman urang banjir, longsor jeung sajabana.
2: Eta. Terus.
0: Anu kalima nyaeta bakti ka pamarentahan.
2: Disebut pamarentah.
0: Naha ka pamarentah kudu bakti? Sabab lahir kaulaning Gusti. Batin kaula ning Maha Agung. Ati uloha wa ati urasul wa ulil amri mingkum. Yen urang teh diantarana kudu taat ka pamarentahan anu aya. Lamun pamarentahna korup, palebah dieu urang gunakeun lengkah-lengkah anu proaktif, gunakeun alat-alat nagara keur nepikeun ieu aspirasi jeung keluhan-keluhan. Ulah ngaliwatan demo, ulah ngaliwatan anarkis, ulah ngaliwatan tindakan-tindakan anu kadituna nyaeta nyieun beneng ceweng panyerewedan, komo ngadu dombakeun masyarakat golongan A, golongan jeung golongan B nepi ka diadu domba alatan kapentingan pribadi.
1: Eta napa
0: hebat Yudhistira. Alah leres ieu teh leres. Memang bener eta diantarana panca bakti keur bekal anjeun hirup di dunya keur bekal anjeun ngeuyeuk dayeuh ulah nagara. Asep geura tarima ieu layak jamus ka